0: تنخواہ بڑھ گئی ہماری 400 ہر ایک مہینے کام کیا نہیں گئے مہینے کام کیا نہیں گئے مہینے پھر بھی تنخواہ پائی پائی پھر بھی تنخواہ پائی
1: ٹھیک کہتے ہو پرکاش کیا یہ سب ٹھیک ہے ٹھیک
2: میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں دینو بھائی
1: ٹھیک چلو میرے پاؤں کی مٹی لو پاؤں کی مٹی لو جی جی تم دیکھ لینا تم دیکھ لینا کہ ایک دن ساری نیل ہماری ہو جائے گی ہماری ہی
3: آج اگر پتا جی زندہ ہوتے
1: پرکاش
2: دینو بھائی
1: پرکاش